0: Kun.
1: Pasti kehilangan motor kan?
0: Iya nih Kun, motor metik warna merah masih baru loh Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan seribet ini.

Sajak gamelan peking, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat di lom kitab kuntara Raja Niti. Suunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

Perempat FM Suara Budaya Lampung. Terima kasih tetap setia ngiskon Perempat FM di 88.5 MHz dan Minak Muaki Kali Sinji Amalia Ngace Minak Muaki di Helauni Debihani dengan rangkaian lagu-lagu Bangi anjak seluruh daerah di Nusantara.

Iya, benar mau kinde kanca sunyi di Papua jangan kuti Amalia cukupkan nanti japai lagu-lagu bangi anjak seluruh daerah di Nusantara. Uli selanjutnya Amalia haga motoh ko lagu-lagu islami jelang bergabung neha Mit Pro 1 RRI Bandar Lampung guai nutuki pengajian Al-Quran, saya dilanjutkan jamaah kumandang azan maghrib ya. Dan si kami informasikan gue kaum muslimin dan muslimat saya war di seputaran wilayah kota Bandar Lampung kayak munis sekitar nih. Azan maghrib Hani Sinji akan berkumandang di pukul 18 lewat nih 4 menit waktu Indonesia Barat. Tetap bersama Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, sai wat dilom kitab kuntara raja niti, suhini jadi cerminan masyarakat lama.